0: Ujed zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.